dawno poznata lica, jeden je kuštavi dječak, u vijeku prolječe tu, ti znaš.